adofo ba bia wo bia bia wano ne ye ne bom pa ye ye bo wo na wo bo ne nyame aye enye me na me ye enye me enye me na me ye na ade ne wonyam abram bi sa sofo no ye powerful me ye powerful me see ye nyankopo o ye omniscient God is omnipotent, he's omnipresent.

0: esi nyinaa emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyinaa ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Yampo, se a kwantuom nsem ye kan dwonim na wan ko bia na ye osa tesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de oti a woni begye ene de owo ebeho
2: yokura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wa sempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo mosua kakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni akabom
4: memre da bia e bonusia e pam se ya ekosi na wo twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwene
5: robert debi me kase free germany
6: kobe okay amsterdam
5: coach of the world for abo jefu e omo e wa amana ne nemu omo ate amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenenso say e memene da bia 6 p.m. And bogan near abrochin kumuni

0: confidence the muni nyina
1: se wushia ama na misifit eh gusuna mesrea eh yo wanwa hu me the kel charcoal toothpaste ene twitwiri me se oba de ne pa e wo bi die mu no ene ye dia ye kel charcoal toothpaste e boy se ho ban e free mowa e boy se mu to crow e se ahye ene enumunka sure

0: sample se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nemu won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebe ho
1: yokura ye wo ye si throw ato a year 20 inches 3 days ye timi pie wey eye kro
0: Ennti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa mano ne yo musu akakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kumo na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kumo dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david me ka say free germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne was for abrochin kwe wo mo e wa mana ne nemu wo mo atia mana no dia na wo mo ti pie no mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: se na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so ye betimi dia bo gana amna fa ne to ma pefra o man yimpuntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko modjumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
2: robert david ne kasa free germany
3: kobe yeah amsterdam
2: concept ne word for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwa
1: Shenison, say a mimini de bia, 6 p.m. Bogue niye, abroche kumbu niye. Po se akwantuo munsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
4: ye kura ye wo ye si throw ato eye 20 inches 3 days ye timi pie we eye kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
0: edrumi menda na se enwia no mo amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etena sia ni aka abom
5: memre da bia e bonu sia e pemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ne ye hwe de ye ne ye de aba de enye no eni kwase ye ye
0: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi dia bo gana amna fa ne to ma pefra o man yimpuntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin ko modjumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
2: robert david ne kasa free germany
3: kobe yeah amsterdam
2: concept ne word for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwa nwa
1: shenison say e mimini da bia 6 p And Bogue Nye Abroche Kumbu Nye

0: chem ah and also so if you ha aye fe aye hwa maya kono ucho when you hear me say nifa so akwa mo abo atim mosquito general bomi chidom se producer papa papa sasuna abrante mono yaw akresi
1: doctor na nebo ama
0: mwana praso de che
1: pa
0: crado ewa ha yenu aba grace e de ye ko Facebook live abrante ye padi botwe ewa chire ho el chinchim from ano e de boy empenu forces akete chua benye ni munyama obedwam a ne free kashira edasie we wusa se Dr. Boama ne pamfo ene asentre de jade e betutu nasrani abasa ene sen abrante mono ye hwe a former good day to ene susun sanso
1: okay e galam si ya
0: ye mfa ne se galam si no na sika tu ankasa won se banu a former good day to no a obetie amana abu wagu ebinum so betie nsu afa bi mu sai wuwu no a nipa ewu no wakoto nsu mu wawu sai wuwu no a ya na omuwu no enye ni nyina na ye emfumso a ifri omo a ewu no sai unu ya bi eye galamse ya na ze wutu fema gudie na otie fidi ya na ze wontie ya afre no na wontie ne nkomo na ye bebo ni bi na bebo an papa papa abrante mono yewo ahonhom bi a Bible no bo won din se territorial spirit important for them
2: when FM
0: sa asasi bia wo spirit a wodi so na ahonhom no bebere wo onachiwade yebeka ye a emra na oy kofrodia ye new road no a enam oyoko ekok mase no
1: okay
0: edu asokore SD 20 carriage ho no abotan bi wo ha obi a wotie me a wonim saa kwa no ofa kofrodia run about ho emra ufira kwadum abesi abjase asokore run about ho no na wodi wani a kire oyoko no bepo bi wo ho ai na se bo bi wo ho saa bo no emra won ye kwan no abofu bi na na ye saa kwan no omudru omudwiri bo no se omudi kwan ne to ho a ade be kye no na bo na saa hyehye
1: oi
0: ai obi a wo kofrodia ne importa mu bi a ye wie ne bi a homa no a wo te saa ba kwasem na na wodi wani kohwe bi a frame na emeshe yasem yenkomo ya yedi enhye mu kina omudwiri bo no a na ade be kye na asan hyehye said ye tie pepe pepe ena omukɔ abisa ye kase abisa kyese omukɔ twin tuntu ekɔhwɛ sɛ ɛdeɛ na ɛma ɛba ne saa na ekopie mu sɛ ɛbosom a ɔte buo no mu no sɛ sɛ ɔbɛpene ma ɔma yɛ ɛde kwan no ato hɔ deɛ a ɛhɔ yɛ ne fie nti ɛsɛ sɛ ɔmo se dan de ma bosom no abrante mu no sɛ nka ɛnɛ yɛ anka wowoyɛ baasere ni yɛka kyerɛ wo sɛ yɛ saa mammerɛ no wabɛka kyerɛ wo sɛ onyankopɔn ne bɔ abotan ne bɔ tumi ne bibia nti woyɛ wosom nyame nti saa deɛ no mammerɛ no wonyɛ kɛkwan no woma ntumi ayɛ ɔmokɔyɛ bosom no ɛde maa wɔm ɛwɔ sda training carriage wotra wo kakraa bi a wo nsa nifa so ɛwɔ nsuo no ɛda hɔ no ɔmoyɛ amammerɛ maa bosom no ɛma ɔyɛ amammerɛ no wieeɛ no adeɛ kyeeɛ na ɛboɔ no a ɔmo adwiri no nyinaa adwiri sene saa ama sɛdeɛ ɔmo pɛ no no ɛboɔ no ayɛ muhu ayɛ bebree ma ɔmo bɔ dawuro sɛ obi a wohia saa aboɔ no bi de asi wo dan no bra bɛfa ama ɛdɔm kɔte gu so kɔsesae a wei ade si ɛnyɛ anansesɛm fodua sokɔre asɛm na meyɛka mea me kurom ɛsiɛ yɛde ba yɛnkɔmmɔ yɛ a yɛbɛtwetwee so ɛnɛi wobɛteɛ amena abu agu nnipa so ɛsase abu agu nnipa so nsuo afa nnipa mmerɛ a ɔmo kɔpɛ ɛfam agudeɛ nsuo no a ɔmo tu ɛfam agudeɛ no wɔ mu no bebree wɔ akyiwadeɛ a ɔmo nim nsuo nsuo ne bi kyiri aburo ne aburo aduane site bi wɔ hɔ a yɛmfa aburo aduane nkɔ hɔ site bi wɔ hɔ a yɛmfa adeɛ tuntum nkɔ nsuo no mu tie ne yie paa nti woyɛ obi a wotu fam agudeɛ na wopɛ sɛ wonya akwahosan de yɛ w'adwuma a tie ne yie obi nim a obi kyerɛ so mfasoɔ no bi na meekyerɛ wo yi sɛ woakɔgye mining site bi na sɛ wopɛ sɛ woyɛ adwuma a de kan yɛ hwehwɛmu wɔ asase no so territorial spirit no hwehwe na chikwa na chikwan na the answer se wo ye no site ho na se ohunu enso ni bi wo ha ye oba mu ni nsa nko ho se wo de achiwade ye ko baby a wo kutu form agudia enso nsa so ebetimi aba ni bi wo ebi so ni se ebe ma wo enko besi wo betu atu atu gold no nya bi what you say sase no wo de ma obi a obi foforo a sika fudu obenya wo sase no mu no wo a wonim amamre no se wo beye no wo na wo de wani kan se wo de wo na wonim form tu na wo excavator wo be kwa kutu no se ada se excavator no be mem e be yira ana e be sese yi wo de si sase no mu ana asei wo de si sase no mu ana asei kosi se wo be hunu de sese wo ye na wa ye we emfa osom gidi ho ugidi owunyi ni o ewo ho ate ase
1: paro
0: territorial spirit no ewo ho ebiti asase mu ebiti mepo mu ebiti mframa mu ebiti owia mu anase eje mu so ate ase
1: pa
0: yemfa ani ho mu so mu ho on ye adwuma akwan a yenam so a yede ahyen nam so yi bia airport bi wo ho a akwanhyia ta esi wo ho ah se yana nanu hu na omukoye amamre disisa akwanhyia nanu a etimisi se yebeka ye a suhum kwan yi so ba bia na ye friend potrasi
1: potrasi
0: ye ni mabakwasem a na wo ho
1: to beside wo
0: mo akwanhyia esi si si si me ebro so omukoye amamre se fata no otisa akwanhyia ne bi ho enti eni ema bi wo ho asɛ na enufo no yebuya ni guso fa ne tra sɛ wo tena sɛ ma okra ba ko ehwire a we die na odi be si nipa kra na emu
1: we ni 25
0: wo ti asɛ ene mi koye adwumadie bi wo tv station bi na maame no wo ye dwom training no busa sɛ akamfo ye se oba akwa ware a yetemeka sɛ onya japade a onfamra fi onya kade a
1: bemania
0: na japade na ya na ye de japade a abrante munu made kro
1: e jadie no
0: e japade no ye awo ema
1: ma
0: ti se wo ukọ ware akaini a woni ne wo a eba no ukọ odi ade ukọ ni maame fi enti obeko boni maami egusua so ati ase
1: pa.
0: Na waboni papa enton enti ejapade ye sumbo asase so ye nipa tene binum susu se da bre ka se onye ejapade sika de ye dan enye noa eye nipa enti wo yere eya kaini a ni mano a wo ne wo yere ni mano a wo ne be wo no ombebo maami egusua enti obeba fi sana ase echere ejere se se wo oye wo jisi oja umfan se usi dan na de ma oyire a ehwan dia umma dia se wo akure wo dan e na oyire ji dan no nso a eye nkwara ne dia nti ese abofra wo maame ne wo papa ekun wo kete so agina nchen de obenya kete ni bia no beda so bi
1: nokra
0: ati ase me kan dia besusu se asase so aye wo yi ejapade ye sombo pa eye nipa nti se ye tena ho ye tena ho hwe na nipa baako mienu edu ehwere ne nkwa yahwere de kase pa esa enim de bia ye ninti amamre bia ye toto na se enti ne nipa ehwere ne nkwa wo de mame ma mfato ho bi wo hwe tete ntre de no na gata ana ensu a bridge ye ensu bridge ma ensu no tete wo no behwe no na bridge no kura no kete kete kete ana se bra ye nya bridge no na nipa timi nante fam
1: okay
0: na nipa de ne mu de akose okoye bridge ama no
1: sempa fe
0: okoye bridge kese mu mu de to so no nsuo ni yira na fa bridge ni so na yiri fa nipa ye fa ne tra se eye nsuo na ato na e fa nipa nye ma bi wo ho a etoto na se a nsuo be yira fa nipa enso be hwe kane no nipa ti nsuo no ho enso nsuo ni nyiri mfa akwara ba akukura
1: okay
0: na enso so edru ba bi na mototo amamre ne amane bi ase a ne nsuo ne twifa nipa so hwe edru ba bi na omampani kufo amamwo penso ye hwe keta na epono eyi ediba
1: asase
0: pese asase papa so nipa etna aye koye keta sea defense ye shasie toto niema fini niem fra bi gunsuo nu na ye tupunu anwa ne niema ensese ye ye obo ade ye bobre mu no nsuo ye duedue nua ewo nsuo ano na ye non kopem nsuo enso nei ye tena nsuo ho na nsuo na anwa no na ye tu ye do ensese wo dokra akodu ho na watu nsuo anwa no ene ye dok ye kudu nsuo mu na ye tu nsuo no mu anwa sa anwa so ye eka man ne ho na wutu sa nsuo no mu anwa wi a ne nsuo ne to na eyiri fawa na ye wona waye anase nsuo no na e fa wona waye mfum so so ho ti mra ye ye obi ni mo bi kire ye hwe sa na ye na ne na me ne ye papa Peter aduma kom papa ba bia wo bia wo Japan Nagoya e ma wo Achi, ai, ye wo hai de e ajo na wo de don yori ade achi no pa nti papa me wo achi e ba dwuma de so na me ma wo shede nso so ene unia ba Grace ah wanyane ba bi ko nyankopon ya adomo a ochina me kwa kota wachi na ya kata unia Grace achi on kranza nti nyankopon ya adomo ochina na mesim na makojina mu
1: amenda
0: a echina echina ifia da
1: oh bia no adomo menda
0: ana makodo memeneda na chese ya timi akwa yie no memeneda ne kwesi ada na chese madane mehu aba onyankopon e ma ya hoden na ye fankota ye nua ba Grace adomo kom na wo kranza manya ne ba bi ko abusua nyina enhye den bra Peter ma hye den sonko tuye ene unua ba Sanso na meanzo so me mame ho ni mabisu ya shedin. Ahwere me nua be ma cabinet.
2: Oh, eh ya.
0: Nene na otu mi nu pepe pa ofri mu. Obeye adwuma. Oye mesin.
1: Oh.
0: Oye adwuma na wi. Eh mrante ya mzo mu koda. Okobo net e was so no mada. Ofri so ho abeti ahwewu. Abre ho sem. Onyankopon emfane currency e baby papa. Ini aba Grace so so onyankopon fane kra ensi. Please adomakon busua nyina enhyeden adomakon abusua enhyeden yemra afiyie ne ne man tutu ya ye tutu no e tutu na se mekofa uwuo ne oye ne ediba ukwa garam se site na tete ho no ana se mining site na abrofo no a ombetu gold ne ade ni mont ne ade ne nyina omo ya mamre Minuya aye adwuma wo ni month pain minuya no mu be nine mu ko ye adwuma wo o mu fa o mama mere ne o mama ne eni agro
1: no kre
0: contractors abof contractors o mu ya kwa ni nyina no bibi e fe no amamre no so o be kai amra o mu ye ofanko e kwan no na o mu ko to se o nyina kese bi si ho o mu buduya na ne nye yi
1: Correct.
0: E di enti na nubu wa nenye yi.
1: Susu
0: mi kisa. Machine no na ye nibi oga na enti ya na. Na hoye, humu mbi atra ye. Omu koye ya huwa mamre no. Humu hudu ya ni titi iti ya. We chile se bibi ubi ya se. Dr. Abua ma, mejuma meye no, chile mi se bibi ubi ya se. Ubi ni mi se bibi uho ha. Meka chile one se bibi uho. Na di odi bi ya yade uho. Enti, ye chile uho. Amamre bi ne amane bi a na waye nsuansu ano a nipa ewu omune ade no ebi mpɛ te sɛ wo de dade sɛn ana sɛ ade tuntum ekɔ nsuo no ebi mpɛ aburo aduane nti wo wɛkɔ saa site ne saa na wo bɛ yɛ adwuma wo saa nsuo no ma wo ni di aburo ana saa de no wo nsuo no nti ansa na wo bɛkɔ asase bi so no hwehwɛ me 277 hwehwɛ na bɛ den Ube hunu. Se hunu saan ebi mpe kamay inti biaye biya wo nechi wadiye.
1: Okay.
0: Inti diye se wuyen nise enfa nise me Dr. Boa mana mabeje site bi ewo ha e bia poe mantem ana se atoye mantem ba bia yedu famo gudie bia no ade a asase no so eden ya ba bia omutu we ni bia no ensuo ewo ah me ni abe ma awo fredo ai yo afi ya to
1: ka yo famam
0: e mo ajo ah o France me ma ajo enti me ma o se den so so ene ne e koso nyankopon ntutwa nye o
2: omo o ban
0: na onye wakoma so ade ma na ensi uye
1: amen
0: bebi nti me money din na me pai bo ne se o nyankopon bi adom prono ma no onye no se chere ne na ensi ni ye enti
1: na wala skan ye no se nipa ne mani pedi adro
0: nipa ne mani pedi adro pati ase
1: pa
0: enti ukwa no akohwe asase no a na nsuo no a ukoye mu adwuma no ese osua ho aba kwasem kakra se ubeko untimi nko kro bi so se ukutu fama gudie na unko ahemfie nko hu kro wura na unko hu suma nko ahene na onkyere wo se o ampa nsuo we ana asase ye wabegie adwuma no de ukoye nemum amamre ye ye ma nsuo yi ana se akiwade e won suo yi ho ne se ubeye se ube ana won fa saade we nko ese wo hwe ifi se Joseph no ka hwe na obi hu no e ye research kese
1: mm.
0: Nso ne de ono ne wiska ona akoto asase ana wakwaji asase ona enim e wiska meter ona wo operators ube hwe no ubi de excavator kusi asase mu ana sei obei o de excavator ho do obei de ho kusi asase mu ana sei na gwene ma no so se biribi koso wa asase ne so enso so ono sesa ne nema firi ho na obi kokwaji asase no a fala so ati ase eti mesre afei yesa amra yen a yetete nsu nsu aho a yeto niema egu nsu no mu eniema emfra oba abu ni nsa na wotugu nsu mu eniema ye ye wo nsu nsu aho no a emfra no mesre oma ye nyaye esa se tete wono na ente sa ye nananom ni mudie mu no ensuo na nkasa no ye no enu ho empo ene wakototo niema ade egum mekai minua bema baako a mede na chi adu o wasokore sisi agwa kwadu okoto asase bi ewo Salon House ye asokore bro no ye frewo salon no na edi na nkasa ye Salon House ena be salon na nsuo bi da ho a efre nsuo na brodua nsuo no bosom ne ne be kasa ka kire no se ho obetimi atena ho asa nsuo no abone bra ye bibia onya ha obia na emum ma won toto ne ma se wadi aduane ma bia ka wadi fufu ma bia ka no na chi wadi no mento mu to wa wutie me wo asokore brodua na wotu nnum nsuo bola ne ne ma gu nsuo no ma jai on pesa
1: dog where the mutual no of a Peter
0: aha
1: I see din ye Margaret
0: Margaret fa che
1: me ah
0: Margaret anu fumbrejo
1: ti san order
0: anu fumbrejo ani ah me ni aba Margaret adumako mo Margaret adumako ah anya ne ba bi konti yankopon ya adumo a o kena no mesim na ma konkransa na yako kata na chikura inti aduma kwa busu ya ewa mkranza ae yeba na ya beta mwechi
1: mkranza nasu mkwa hoda o
0: saa nkebili wa waa nkami yoko ye
1: nkami yoko ye
0: ae
1: ok chisana ase ase ofa iti jumadien live
0: papa utie yi jumadien inu bribi ya utie utie wanene dom ofre ni namfunum inu ya ba ya mame Francisca ono sune no ne wona go ya ho ne gana fo e wo nyina no obo mama ne e mo mutie dwumadie yi asempa
2: repita
0: yobia multimedia ha program bia ye sey tv sey radio e free asempa e shira program bia ye wo ha otie monitor oni yobia ne ne program awo ye nti wo yobia wo ye number 1 listener to multimedia onya ko pon shira no Onyakopon shira no papa
1: okay
0: yenu abai ma Peter adumako
1: ati dog every bina number no.
0: Yo. Number na ye di adwuma no ye 0243 510062. Men friend ni mon fa wo. Prepare nkra to na WhatsApp message ni fa wo. Fo asem bi sa na wonsam abra. Enkomo aye twetwe wo ho nim de bi. Bibia to wo ho no bi da. Na wo pesa wo de be ye nsam wo de bua de suan ya. Eh obetimi de atese de aba.
1: Okay. Aha. Dog na obetimi gbisa se ana obetimi bo atimi se na nkrofo ka se. Na ena na no mo ti nsuo mo ye nsuo no o mo ti mo se ye tumi wo mo a e ba ne se na nka ma fo bega la mo se wo mo a ko mo ti mi na mo ye sunsu pe die hu fo die na sa asem no wo hu ne se
0: die ti ne se nsuo no mo ejapade bie wo mo no nipa wo so tumi
1: okay
0: ada se ne mo mo wo ya no afa no kwampa so fi se ejapade na ehye nsuo no mo na ehye asase no mo no e ye nipa de ya ye oman no ye ya na e so mo ye nti ye wo ho kwan se yitu ne mo yitu a intu ni wo ne kwan so what you say
1: pa
0: ha nti enipa no nti me ti se wo ye akokwa akokwa no tukosua eh akokwa no wo ho kwan se wo butukosua no so na wo hwane ne mba ne nso so wo dipa wo ye akokwa no e san se wo akokwa no so tumi nti wo ho kwan se wo no adi ana se wo ton so what you say
1: pa
0: ha nti adisua wo mu nso ne se esa nse wonso pese enkokɔ no dɔso nti no esa sɛ wo ma enkokɔ no kɔsua ne bi na obutu so na wo hwane ba ɛde ma wa nti de ye kan nyinaa no bosom bia ni wa wo ba bɛfa gold de akɔye na japade gold no ye nipa de a nti wo ye ne yi a wo ne bɛsom wo nti saa na ɛteɛ ti ahonhom no nyankopɔn bɔ wo butae bi nti ahonhom bia ne abɔde bia nyame bɔ ye no ɛwɔ sɛ nti wo bɔ ye ɛna wo bɔ nipa no ɔde sɛ abɔde ni mu tumi nyina ahyɛ nipa nsa ɛti ahonhom na nkasa kora no nipa wɔ nso tumi ɛno nti na yɛse honhom te ha nso sɛ yɛtumi nipa tumi yɛ ho amamerɛ kɔ yɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ sɛdeɛ na meyɛ mfato ho fa kɔfoɔ dua ɔyɛ kokwan no so ɛboɔ no deɛ no ɔmoyɛ amamerɛ no ɔmoyɛ kwan no de to hɔ ɔyɛ kyerɛ wo sɛ nipa wɔ tumi ahonhom biara so nanso woamfa kwampa so a wontumi ɔfa nkɔ dua no ana yɛntumi mu yɛde kwan no ato hɔ no ne yɛ wo ho kwan yɛyɛ amamerɛ no wieɛ no yɛne yɛayɛ kwan no ɛkwan no som yɛ no ɛnso yɛamfa kwampa so a yɛntumi ntwa kwan no ntoɔ skaveta bi akɔsi hɔ a na amem wode yɛfrɛ no sɛ kyɛnsɔ bia si dua no mu a na abu anaasɛ asɛe wode sii mu anwee na adum ɔmoyɛ amamerɛ no wieɛ no simple yɛbu dua no koraa saa na mepɛ sɛ mekyerɛ ɛnti nsuo no mu ɛne asase no ntiri no mu agudeɛ biara ɛsom nipa ɛti yɛwɔ ho kwan sɛ yɛtuo na mmom akyiwadeɛ a yɛmfa nka nsuo no deɛ ɛɛ sɛ yɛmfa nka hwɛ baabi a yɛbɛrɛ pita wɔ japan hɔe japan kuro no mɛtumi aka sɛ ɔmote nsuo atwa ho nyinaa ahyia nti mɛka sɛ ɔmote nsuo so ɛnso nsuo nyini mfa wɔ mo ade ntia ɛnhyehyɛɛ pa ne ntoto yɛpa ntia so wate aseɛ nsutɔ nsu sɛ nsuo tɔ yi a wagya ne ne mpata mu nsuo yiri fa nipa yi yɛwɔ ho kwan sɛ yɛtumi yɛ biribi a ɛma nipa nsuo no yiri mfa nipa aberante mu no
1: dɔg
0: yɛ ɛla adwa kane no ɔmampani kofoɔ baabi a wowɔ biara sɛ wotie me a mema wadwo wo ne waban mmerɛ so na ala adwo mematena ala adwo pɛn na praise be side or park bi wɔ fie bi mu wɔ hɔ na meteɛ na sɛde ne nsuo yiri fa hɔ no na ɛhu obi a watena ladwo praise be side hɔ nyinaa ne masalakyi hɔ ic kɔ fie ic kɔ ne nnua fie na meteɛ na ɔmampanin kofoɔ pɛn so ɛna ladwo gatawei wɔbɛte mu yɛ ne kɛseɛ ɛna ɔsɛmɛnte mu kama sɛde nsuo no ɛba no nyinaa bɛfa bɔnka no mu na abɛse akɔ mmirika so na ɛntene nkɔ nkurɔfoɔ fie mu wɔyɛɛ saa deɛ no aladwofoɔ nya ahotɔ bɛsi nnɛ ebi ɛnnɛ yi sɛ binom bɛnya nsuyere ho nsunsuansobɔne a ɛyɛ kakraa bi ɛnte sɛ kane no ɛno kyerɛ sɛ nsuo a ɛyiri fa nnipa no yɛbɛtumi ayɛ ho biribi
1: yɛbɛtumi ayɛ ɛsono ɔdom ankoma deɛ na deɛ
0: ɔdoma nkoma nsa ano nsuo a ɛtɔ na ɛbɛsene kɔ no yɛwɔ ho ahoɔden sɛ yɛtumi kase nsuo no yɛdarete no na ɛyɛ sika ɛyɛ nyansa ɛyɛ nimdeɛ ɛyɛ hunumu so se usuro se obeboka ama nzuo no a mfa de se yayadam dam no nzuo no beta mu a ibie eh oni bra no se ni beya emu ka mfa so na enkofa oyi ni mre nzuo na nkasa enti si ebebie na se bekwa ko yira fa nkrofo ode a ba bia ye bia fa no ese se yesisi ho na ye ebie na dimrika anam ne kwan ti se de ye ala jodie no ye nye brisa na nye sa de a afibia ye de nsa begu yeti na akwa ye ti se bete okwe se chi nzo to a se chi ne besi ye dan nzo ne ti a na ni wura fi nzo to bi mu a na osa kai enti o gana nye ba bia ese se nzo yiri fires o yune kwan so se ti me sre panifo ye ma ya jwen kwa so engineers akese titire wa a wunim de wa mumfa wunim de ne mwa na ye nye sa de no na asumdwe emra nye honko a ba bi nzo da bia na me hwe da bia me ka odo ye da ensam ay nkran hayi da seku hayi senka ye hunu ne ya kedi sika kese bebre
1: pa
0: ye hunu ne ya mi hunu se ye sika kese pa me se nzo we
1: ya team na e was small boat ni na mu a
0: enka e tori center bi ni wa e chance kwase yesu kroje nya gata
1: so da sene bi agu twane to agu
0: oh ne to keke obi a ye nwura woni fie no na wa fie agu
1: ah die
0: inti mesre ye nsha sie mfiri ne na ye nya isa ne ma no na nsu ye ntimu na ye nya ne kama na wonim omo abrofo no wo kwan mo fa so dua ne ma no ba ye a ye mfa nsha asase mu na ye dua ne nsu so ye betimi aye bi ho ye wo kwan ye fa so ye nam ah ye ye wo mu otapori mu ni ade no
1: sure
0: eno so sensu ye mu ibetima ye na mu so enti se ye se ye se sensu we nko a emfa so pre nu na de bebre ye sika mapa se ye nye ni ye ni emfa enso aba ma ye enti e de wo ye ne bre ye bora na ya to agum ene ma ye yiri fa ye ye wo do na ne mpotemu de mi sre ba ne ne panimfo wo de ye mu tie minim se me dwuma de panimfo mu tie papa enti mi sre ye mfa nko adwendwene mu na sensu yi ye ntim ni mfa nye ade ebe somo mai mu yesa ade we ya mani beje papa papa papa papa nti misre mu mi mfa nye ebetimi di aye market nsuo ni so yes ebetimi di aye market e wo nsuo ni so ma ye di dwa wo nsuo ni so
1: Ghana for you
0: me ne repita o mo golden week no mu ye last year but this time no na me ho na wo hwe Tori center sa hodo a efe na se ne edi sika ba no nsrahwe bia no de me kan wo mo yesa de ne bi wo nsuo yi so a sika de be bren kran man no enye sika keto a ya je hu nyina na yesiesi na ye ba bia ye ye ho a ye ye nsuo mu na ma hodo ye duedua no bai wo nsuo na so na edi sika ba ne sa de nsrahwe ba e ade a efe
1: efe ba
0: na e akono na we de ye de adane bora so sumuna so misre nsuo na nkasa nso so mpani ema bi na yi fa nkrofo ni nyina no nso bo ye nka ye se ye ye ne ema bi ebi yi nyi se gum ye to ne ema wudi sem ye kum nipa ye di ewu ye ye bone ye ye mumu ye inti mesre ye nya isa ne ema no minum de me ka
1: okay
0: obi ni mo bi kire ene dwumadie ya ha ya sempa 94.7 osomfo doctor ana nebo ama ana meka sey abrante mo no ya kresi atrase oha se opese wo de opreprem krato no na whatsapp message ni bi eba na wo de be ye yensem wo nkomo aye dwetwen ho a 0243510062 0243510062 abrante mo no se bi abeto mo aye pie
1: ai dog bi abeto mo se akye wo nyumre pa as that asina watwe atwa mu no na danfo ibusa na se kwa be no be faso be ikutwa afini ho na asana na danfo de ma no no na wa enshada nya di muda ho pa ni waso waso ho pesu busa se kwa be na be faso be tuma ikutwa
0: afini ho on frame me e wo echire ho de me de me number no betudwa
1: okay
0: na se number ya watese message na faso no on keep ni ye
1: okay
0: na nyankopon ya dum a ye pon dwumedi na na se ochina no pa on frame me na mene nebe di nko mwona ya afyo mwa ebe timidi ya buwano
1: okay
0: mm-hmm.
1: okay When so dia de ba I say dog utie my day live of Paris na I say kind pa bom
0: me kind pa
1: kind pa bom asuma me money dey
0: wa we no o no na no o tese o frashe o no na niema wo fam sisi ya na no o she ano o she pa nti e be kai o me nua be ma e be kai o na nyankopon so wan sencre ni nyankopon
1: pa
0: na me mo aji bibi edi me mo hu se nyankopon no onye nipa na wadi atro onye se chinsa yam nyankopon nti obe kai o se de o kai me fiboset e yi ne fi lodi baba o hin popro e pro so no on kai o sa na onye won free oni sutie mo o France nyankopon ka ho bebre
1: yes on neze
0: ani
1: kon tu mo sem
0: but tu mo sem ba kon ko hu no
1: na so for
0: se mi o ha ye kan ne kan ko ene to wa se ne tie no so nko ah se mi o ye tu obi a e ye yi pa papa papa obi su ama no na me se nyankopon be yi na free mo so ani
1: all right dog we so no dia o de ba ye no busa se enti se enso na ye tu galam si wo no se o de bodu ye be adwuma na
0: o de bodu ye adwuma oh ya kan su a eti se opa into galam se wo ne nane atiche o de bodu ye be ye de ye ye bia o de ye be ye e ye din no e ye spirit e kasa aha sanity
1: okay all right ai dog asim we say na sane ma ni nyina no efin na bae
3: asempa
0: fd no ne boy
1: no bo mu nyina by phone
0: bi bia ho bi bia o nyankopon ne bo bi bia ne wo gentia o boy ye wo ha ye kasa yi senke sum ni wa enke be ho e han so mfa so won we say bi bia e positive and negative
1: anyi
0: na mkania yi kura ye de ye adwuma ye kasa famu yi ye wo positive and negative
1: fa
0: ha disana etie Mose nyankopon bo ade e wo edin tro mu ho no obo dua bi si tro ni mfimfim ya na ye fa dua no papa ne bone ho nim de dua ade ntina obo papa ne bone ho nim de dua no amo papa nko dua nsi ho
1: eh se won
0: ha ntie ye wo ne nkwa papa ne bone ihira ne nome
1: kre
0: ni nyina obo ade no ne boye ne wo sentia obo ye ena ihira ene nome nso wo nipa num ase mu nyira mama no me ntinipa dome aye adwuma wo hira wo se ade ase
1: pa no
0: na ene mikoye adwuma die wo tv na me kan so no na me busa eni aba no a wo se program ne se se mama wo jidi se me dome wo be aye adwuma ase tofia kwa
1: oy
0: ena mi hira no na me kaza wo nyankopo wo hira wo nye wakoma so ade ma wo na ensi wo ye ase amen Wie ena mbuza ne se ebeye adwuma na se nya adwuma. O se ebeye adwuma na mse aha. Ano no am de kan hira nsem no. Sa ano kro na am de kan no me nsem. Enti sa wo ye papa mami na mi hira wa eye adwuma. Sa wo ye no me nsem na me dome wo nso a eye adwuma. Enti na akro sem no se eni akoa hu akoa ana akoa hu se kro nkyere ni wura. No wa mo dua mo ani fo. Enti wo bo dua eye adwuma. Wo hira nso eye adwuma. Ati ase na uko ye mumu ye na odome wa na wo se onye nyame tofia kwa
3: asempa
0: ebe ye adwuma so uko ye mumu ye uko fo biere uko bokro no kodi obi ewu wo de phone wo de by cherewete ekodane obi phone na obodu ye beka wo
1: beka wo
0: odome wa beka wo wo de nisu odome wa ebeka wo so ati ase se wo ye be ma ye oba na ayi wo ye be ma no akwaji oba bi sika na odi akware oba foforo no onini sutie mu no odome wa ebeka wo sa na sa wo ye ni papa nso no ohira wa ebeye adwuma
1: okay
0: bi se nyankopon bo ade no wo bo ni pate se ni seso enti ye nyame seso nya nyankopon anu no odi ka se esumu mra ne bae e han mra
1: no kre
0: ne bae abode na obo ye nyina anu enye se okotena ba bi na onwene odi na no sa tumi ni bi odi amani pa Ntie ye nyankopon seso. Ntie hira ne nome we yenum. Ye hira ye adwuma, ye dome ye adwuma. Se ye pese oman Ghana, anase abibi man ye ye hira na ye koye nimu abrabo mu a, ye nya ya mumu ye ne bone ne kro no. Na hira mra ye nso. Na ba Joseph no. O hwe apam foforo ne apam dada mu a. Ose o kai se, ose mo kai se, ose tetefo ne se. eni ewu
1: kre
0: na enfobire na wudi eni die wabeshe mra na waka se enfobire no emu adwaman no mkena se uhwe obi kura mpo na ukon do na wafa no tije se wanka se wakoma kura betumi ayebone mra wudi wakoma ebribi odwene bone eti obi no ayebone de mawo nti enye obi na se se kane no na oye bone a ye meche o ya nche wa onye ebone ukofo obiire na ya meche wa onye ebone ene die se ukofo obiire na obi a meche okura no a honhom no a nkasa kasa kire o se waye sa bone no nti unye nipa na wa meche wasi wabo na emu honhom no si wabo wa wakoma mu so ati ase
1: pa
0: nti de se mra no ne kane die de ye na wo ye dene
1: ene die na de
0: se mo ti ese bibi ma jese imiem wamiem wahyem kana sana etie
1: okay.
0: Ntie nyai sa abone ni abone fosam amum ye sikadie bone ni anwini ye man ho na ye siesie manchirima ne nsu eyirifa emfie bebre ntie ye betena se aye hwe han ama afi bia nsu eyirafa oyo ne ne yakuta hwirimhwirin na nsu obi nsu eyirafa no ne dan ne ne yire ne man ne japade na akoma ne mattress ba kwa wode be den
1: okay
0: ana sa blanket ba kwa wode be den abrante mu hwese wa wie school yi na wo document nkrata wo nya abodi nkrata abetu dia hwe adwuma yen na nsu afa no
1: aya baya
0: enye ya
1: aya baya all right dog aya Mr. Ofori Newtown
0: ha ura no ura ya ura ya
1: emo ma so muti adwuma din life na yakopon koso anje chure no hye mo den
0: amen o
1: ebra obra ba ko pe
0: aw
1: akaba bi no
0: ampa
1: eh wase ya no akai no ba no so sene be yambe bua na obenya eba
0: ampa
1: ehn
0: nti se onyankopon wa hye nwuma paase no wede be ko ewie pa minu ya ba no so so onyankopon nye na koma so ade ma no na ensi ne ye owura ne owura yire ofori new town nyamisha mu papa papa foster home international school ai nyamisha mu papa papa
1: okay all right okay
0: yo
1: no no usa se ti sani ma we nyina na nsem na woka ne nyina no menye obi ahwe na odomeme na ye adwuma dia ene na be okwasora yele
0: o se se onye obi ahwe na odome no a eru nti na se okwasora nti na se obo mpa ye no o se mumo mpa ye da mu mere ho me pa cho akronfo no aya no mukokro no bo no omo omo fitu osi omo so di omo japade omo mbu omo den ni kwase so omo ne ma ya no ma ye omo den
1: nya mo he
0: enzo omo tutu no omo to eto
1: eto
0: ade na yankopo ho na obi tutu de kire obi so eto ade no bi nye hwe na yekokaka ne ho asem kire adwuma wure yeye enti we kire wo se ye nifre enyan mpaibo wate ase unye obi hwe obetimi ato waduro unye obi hwe obetimi abodua unye obi hwe obetimi di tu akum yes entrasen kaso bi entimi nyame hwe obetima ye obiribi enu nti ena wo dan a wasie no wo de enade ahihim ifi se obi betimi abewura ho abesesa wo niema tisa wo ye wa biisa me kwa asore nti obi ntimi asore dem kura no instruments ya nkrofo kwa jisa da nti men kan chere mi sa ha de empa ibo fie nti wo mfa script wo asore dem ofa bi enya mfum so bambo ye se ayare sa nti obi ka cho se bo ho ban a enya mfum so na wo dan ya wasi kura wa bo ho ban script fo ejire jira ho nkrama wo ho cable wires nyina wo de electrified dan no na unipa duane de da hotra se ndie na horna
1: nyamebe
0: ani nka kwom de wa nka ento duane ni eno abi ni na nka yankopon ye enso nyame ye so otimi ye se waye bi pen enso so wa ma unyansa ni wa toma na pen na enso ne wonko so ntoma na ne biu ye se mra wo pe so pe de ya obesa ato enso wa ma ye nyansa ni nimdi ya wo de ba hwehwe ma na ne biedie ti sa nyansa no na ye so de hwehwe nti abiri ye ntwen ti se obi kwotwe nyankopon enim se mfa nze otiga na hi se wo pa adwuma ye na ase mpa ibo na wo bekwa wa hwia bebo mpa ye wo ye betwa kru adwuma mere nko adwuma ye kwa fa so hwia adwuma ye mpa ibo nko ana ye de hwia adwuma wo bebo mpa ye de ne nzo betu na mon so ho
1: pa
0: sanity se wa wi school na wo hye dem
1: asem
0: na se wo bo mpa ye se adwuma mra an hwia wo beka se nyame ni ho
1: bediu ho dem kra
0: bediu ho dem wa be kan nyame ntii because wadwen ye se onyankopon ye nsenkyere ne nyankopon ntii no wo be bompa ye ma wo de adwuma na brew enye sa na wo ye no ntii ye nye ye nhye no so menim se enche ye be ko
1: akoma
0: ne so so
1: akọ
0: yo Moa, munti mi fa preparing kato ano Emma na mo pesa mo freno. We studio line na idi ejuma neno we di ofra isi studio haya 0302216545 and 0302216546 haya asempa 94.7 ejuma dini ye ubi ni moa ubi chere. Komo aye chichin mi se fre unuya na unuya mfre ni nuya na ya nsue muadie na mi betref die so a die ye nokre die ye beboa wo na me debre wo esi die ni mo ne ye ka die ye hu ne di hu adanse e madwuma me ye nti die me ka bia ye die me ni mi wo hu ni die na me me wo ni mu ni trodo aha e ba no sunsun se mu die a Dr. Boa ma yakopon wadom me adom akyede ene nti na mempesa me debe kame ho na me debe dan obre ne don nyina se ibesua biribi na aboayen nti unua bi wo ho o ye foma gudie se wo too good diamond box side bibi biara wo ye bia no ma wo mfa ne trackeke ma wo mfa ne trackeke se wo dies ke vete ko si bebi akeke futi ya na utu obi nim kutu no mde nsapanya be fi nti so obi ko ya ye ye amamre de boa no ano na ni bibi ya kwototi sase kitu ebiso na de ohwe na ne nsaka nti misrawo entrance mfa ho de nkwa anya adwuma ha yo 0302216545 0302216545 0062 0243 51 0062 0243 51 0062
1: obi nye be fu witri obi ti ewi ona no adu bi anwe onam na omo muti mi de bu fu be gbu wura mbe fa ni pa na ya kuno na
0: se busa se mo ni bi o
1: se ombe se obi sa se e bi a obi se se wonye obi ahwe a onti mi nye obi bi en ti na omo tai ka si mi se be fu oi o se mi nwe ona ma onsu ti mari me ba sa se mo ya pa na se nyampa
0: mo fra ni nipa abeyi ese omo niema abeyi kum wo mu ni ade omo ye abeyi fo ni de nyom omo ye abeyi fo ni we o kra ono amu no beyi no ni bi so ti ase enso ye de beyi ase no
1: bendi
0: bendi ono no de na waye onye boni bi a
1: okay
0: ye se emu anyi na wo nwura mu nsusu ye wo kra brifo an yo nko abo achi ni we
1: okay
0: eti abeyi fo no wo ho se o mawi ni pombe se ni pa brabo enti entrance nka se wonye ba ifo hwe enti onti menye ohwe obeye obribi aha enti we se nka sa de ni niwa nka se nka bambo hu hia kempa ibo kra hu hia vise mi ye menye obi ahwe enti menzo obi enti menye mewe se nka hu mpa ibo hu hia enti mpa ibo hu hia se enti pa boni enti se de wala ska se ni pa boni enti ni edie dro aha se wo bedwra wo ho a se obi nto adru se afide ye tisu obi wo ha brantemo ba bia oti kra no onyaaya enko nete ho
1: nkre
0: nko ya gye firu nsam ya pam wo kra ti onya wo kra mfa duro bi nwo na wo kra wo ngu nko
1: na yeden
0: mo pesa mi nkuminya em bia me yo no nko ne de nua no kra ya wo yo papa wo je o majapade kra wo kuni nua na wafa asori edes mpanifo a the position bi nti oto ne yonko eda na duro se wo ngu na position me ne dia politician e kum ni nua se ne be ya position no a wo hwehwe ne ba be ya ne dia ti aso mesi ni ho de be ba be ya me dia yenku no to gro ho be kum wo be to wodro se ye you se wo na wo ye party ni ni ani mu ni ana se wo ye chairman or principal position no wo je ja ho a wo ye ne hwe wo be kum a pre position no ti wo kum a wo ye ne hwe o but wo be kum wo to me kum entrance mani nku entrance e mani nku Nyankopon ama ye nyansa, ama ye nimdie, ama ye hunumu. Niyama ye de boye hon no, e wasasi ya aso. Sunsu mu die ne hunan mu die. Hunan mfa mu ye de akudie, ene eja nimdie, e de bopan, e ye ye. Sunsu mu fa mu tusono, ye de odoman komansa anu habama, nubrani ni hini,
1: so,
0: e de bopan, e mani ye ye. Se ufa orenfo, hunan mfa mua, utimito nkuda.
1: The crack.
0: Sunsu mu bambo no, ntunko ni wada
1: jana na naso 24/7
0: mina meka chero
1: still fit strong
0: inti wuye police ni
1: wuye soja
0: ni na we abain juma yini na wo hia bamboa mpon a freme na enye bi ma mu na mu hia sa bambo no mu obi nto adro se se police ni pani pa na yato na adro ntimi hye mpaboa na ne nan pro senka wa obi andareten se ko doctor boa ma wo no betimi aboa wa ka ye twa ne nan ato atwene nipa na oto na adro no bo ne be pa na ode aye no ode ni nan na wo office ba ko
3: dane ma na so nye hwe
0: yes wa mumu ya so aso twen mra wa wo so ba to sender yes
4: asempa fm
0: so je ni ba ko nipa no be kan ne num asem kire no maka osiem osiem government hospital
5: kai pa
0: o kai sa story no pa ami no oni abrante ye young guy ana na e wo office wo wo to ne dro abrante ye do office wo na yeso abodam okofia yare bi anha no oba na me yedru ma no ma me nanka se si ni so ma nanka sa ne ho hyehye no o ka ne no asem what you say enti bibi wo ho sa abrante ye zenka ma otena se ma ma me no kunu na ma me no de pa no waye no bone a waye no ne se adwuma no wasua ho nim de na waye abrante mo no na ye posu na ba ho se bra na beye position we na ma me no se me na ma che wo ha tu ba da ben ye di position ke si amawo enti mekun na ko tu adro di ba bi kun
1: ase mo
0: debi entrance mani kun
1: sa si ya ye maje hwe oso
0: ye maje hwe oho no enti o trance na o ka se menye ne hwe a ono de eyo honhom ewo nimu e o tan ni tan no eyo honhom ewura obi a onim se wae ne papa onim se wae ne bone ono de ne se on se ya de enti ono no o se ya de a o se obunsam o maje so bi wiya wo kum no wase ade no ne onka so oba no abeye papa e ye honhun fi nti ye saye ade enko a tintra se nka se wo nyane hwe na nipa ye bonsam den na omuto ye so re film mfie ni na bebre ni fira de bom fitin ase ye nyane bonsam hwe ti sa bonsam honhun no be wura nipa mu a wo de ye bonne bonsam na pede nti sa na ti wa wu nua kora sa honhun no ko she ni mu a wo de safe
1: safe
0: nya busa se anada nti nipa wo ye ye bi nkana na ye bi kanu obi kura timi sɛ ɔno aneba obi timi sɛ ne nua timi sɛ ne yere maka na fidie so pɛ papa bi ana ne mansia
4: asempa fm
0: ɔsɛ ɔ nyina ebi bɔdam ebi ɛtwerɛ yare basabasabasa papa na na ɛyɛ kɔgye aduro ba hye fie a ɔno ade sɛ ne yere ne ne ma yes kɔgye tumi ndi tumi no yɛ ne sɛ ɔde sɛ ade a ne ne yere ne ne ma nyina mama nchia me nua bɛma kra kakra sɛ bia sɛ ɔ sɛ bia
1: okay.
0: Yes, abrante amebone di ninu anom nyina. Papa no ye nipa bonfo. Kwaji se tumi na wodi se ne ne yire ne ne manyina. Mati ase.
1: Pa.
0: Aha, na ne mana ye ne den ye ono ane wo wo. Ade di na wo ye saade. Eye tumi a wakwaji e no wodi se yade. Ti se gwo motena ase a kefie no ase. Ti entrance.
1: Eni di na.
0: Eni di na enye didi no onom nko a. Enkasa me de menye obi ahwe, ontimi nya me hwe. Obetima ye obi bi. Obetima to adura wo nya ne hwe. Wohun ye nahi wonkoso ye obi ahi
1: ko bi nko anko ni magu ase
0: e ka obi nko anko ni magu ase e ba na manyo semu e ba na sori mu eku eku ni ade sika kra bia bi wo kra wabie wo de ye obi so abie ni de wo de ne ikoso susu yi wabie bi wo de kwa na ikoso client no nya na hunya bi e ye ne ya wo beto aduro bi ku ya ya ya ya ya ya wo be sew obi ton ade na obi de aduro kugu wo se nani brenti e ne ya obi ton ade wo ne so ton bi wo ne nche ne de ne ye to no de aduro kugu wo ko se no ti wo de wo bo ho ban se wo ntimi fa bi mese wa enye na wo se wo bo ho ban na ye bone de na yi nkraman ne frifie wo dan no na de bi ehim bi wo de yi fri ho secret fu e wo fie wo bi yi fri ho na ka se ban bo ho hia na se honam fa wo bo ban de a ene ye mame nkai wo se wo yesunsum ne honam so nti ye bo ban wo ho mu a ye bo ban wo ho nam so eh ni nyina zo eh nyankopon ne masa ahoden no nti nyankopon ma ahoden sunsum omo ahoden honam mu a na ye se wo de ye ye you put it in good use fa ye bibi na nsum
1: nsum abodi ye no
0: yes
1: ko de wasa sisu bi ye bedan ye ja
0: ye bedan ye ja nti nyankopon na ka kire ye se ye ni asase so nipa ti ni ma papa e wa asase so no nye ni ma bo ni ni ma papa ti bibi papa bi e be bo a obi anfa wo de a say ya good ye, then chambos sika futuro ya wodia, and fra win yeni and mobin kumu, and kasamedi ya mob on ya mobo. Cause nyanko pon mo to me, watchero kwaye faso bom paye, watchero kwaye faso boy hobine. Nyabi biana yam paibo. A comedy wa yanko bom paye. Into we are in soa ye bom paye ye no medro. Was mu mubi wuna mani ana. Mumfra sabum asafum penny for umbani sum paye movie amunya day. Munsra no mu. Nsrang one ye day.
1: And
0: ya drew
1: and I asem no.
0: A ya drew.
1: A ya drew.
0: Nyese we kom pa ye. Say a year anointing oil, say a crone at two no, over same wedro,
1: same wedro.
0: When wedra mananum, yes, I won't buy any we are no way. Me, I do my yam, me, sire, near the end, yenny, and the yampai bonqua. Nipper do baby, I way home and honam. And you won't buy a man or home, whom we are, for now from no, who hear drebber buono. As a man a drew, bravo here drun. Was he a drun in so fraff, and so do fraff one zano. Yes, I drew biacke, the old one him, dear. Ti yare a woni hunim de ne nko hun de owo hunim de o yare we de fa koma Dr. Boama hepatitis B de fa koma Dr. Boama diabetes de fa koma Dr. Boama yes wo nine ye twa wo nsa ne ye twa fa bra me wo hunim de meboa wo
1: ame adom
0: nyankopon adom anya me ankasa me nim de ne me ho den nyankopon adom nti sa adom no de ama me na ese wo nya so mfa so fi se ne pa no osim ni ne bi no no se wo hwa yare sa papa ishiranka nya me se wura ne wura yire ofori nyankopon so aye nadom na menim se yaka bia no obesori asomdwe mu na nyina ya dance ye na awie peye abusian ka ya desrede ya mohwe bia nso so nyankopon nyema wo mo wo ma epa wo wo ma epa ware ye wo mu epe batatu mu inshira ye sikape wo mu nyina anya bi asomdwe mu yo se die mu bebusa no ne na meden mebusa no meja no wo medin mu no ne na meden meye ti die obebusa no wa mi sa
1: anfa ma wo
0: eh wo ni un mi sa ye no woni mo enso ase bi sa
1: hmm
0: ade no ye wo de an wo enso ase hwehwe na be hu nke da wan gwon kase kokofa wo se hwehwe
1: hmm
0: de bi aya na me de keep 3 points ye mfato
1: anya yi o
0: e firi kwa me nkroma penso a na ye ni ye nye hwehwe mu hu se ye wo oye wo keep 3 points se ni ento oye wa ya hwehwe aya ye hu ye na ye tu bi no inti hwehwe na ba den bo mu na ba den
1: obibi o
0: di hwehwe na ye den
1: ehu
0: mo abi
1: oduma kwa yakopon
0: yes
1: eh good no kra no ba di kosie ye wa amani pa
0: hwebe
1: bia fala
0: mo hwebe bia bo hini hye wasase ntim en yetimi kotu eyi ansie e kesa wonso ba ye adanse ni bi 0243 510062 0243 510062 Nyankopon ya adom na se adom dom yen ya ye wono da sene o nyankopon hira obebre
1: amen.